goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli pe goli